0: prepare tang janang mixa le ka kadar choche set khimsa khakchan gunchos de lagle na khongches khakchan iskola sha jate no itu zong na nga khimsa mangpo bingkha ni na sa ngortak jachis tang te togala dom sta che la sungro jate no jonspon is video nubra khimsa lenches tang delte scalas council che si rokche de phone number jik cha che lang kaspela jate no Zanskari nanga mirsiz ngistong ngishu sabdo ni nanga skos te yotkani supervisor tang enumerator kunla jak sume jongdar jik salchis guzuk song tenok. Jongdar nanga mirsiz sefya data lenche se toga sal kun isko la hagos pel tenok. Zonspon omka Rajendra Gadeshi SP Rigzin sampel tang sensor re khakur paspon bo Zanskar te sildar Mohammad Hassan gun guzuk stendele zat koi nanga tusa zat tenok. Tukak lenkan gula sungsha salin jik tang zonspon is mirsiz si nanga data gun nortul met kanji yongche sinanga supervisor tang enumerator kuni khak chenmo yutkan skola sha jate no ina tu da jongspon is khakurpa census is ponbo tehsil dar jangskar Mohammad Hassan is koskani enumerator kunla appointment letter kun koste salte no Nubra Jongspon Mokul Beniwali State Bank of India tang Jammu and Kashmir Bank Nubra Yanlak Sponbo Guntang Yampo Tsokspa Jikpo Da Zate Ngulzot Kangi Japto Kune Toga Skerjip Zate Nok Yang Yuljong Sena Nguli Tokne Japto Kun Stanpo Choche Si Skola Sungro Zate Nok Itu Jongspon in Zong Some Nanga Ngulzot Kangi Kakchen Mo Yotkan Skola Tostuga Zatin Jikang Ngulzot Kangi Dani Zoltan Po Choche Sika She Zate Nok Yang Account Japto Tang Mimang Sepia Japto Kune Skola Sungro Zate tenok ina sokspe nanga ultra small bank tang business correspondent ila sirkun skolang sungro satenok yang thagrin si yul kuninanga ngulzo de jap to khlamo nang yapo thop chukche za ngulzo khang jap to yong che za shetsal tenok yang mimas kuninanga ngulzo de jap to skola ha gospel che za ngulzo khang sponbo gunla kaspel tenok Gunpe lopte contractual gergan guni thusdejik BJP thipata shigalsan khachu tangya potuga jate khongis tus yunjingi doton lasna gunstanji joche siton sabo sojung sheri gilon potang tongi kuntangya po phingches po thukje che jwa jate nok itus gergan guni thusdes BJP uskyong guni contractual gergan guni tonsa gun siltap se phia barson chadme la jaches po to jate nok yang khong guni ladak sinang zong soma shnga jaches po BJP goskyong gun la thukje che জাতীয় জিকতং ইগুনিকানি মিমাসকুলা ফান্তকছেনমো লেপচেসি রেওয়াংমঞ্চু জাতেনক সোনম লাসকুং ইজ ফে গামিউলি ফার্ম স্কুলিকা লাইন ইনাঙ্গা রাশমা ছানরিকতং জবস্কিউরি লপসং ইয়ামপো বাদকে জাতচেসি থাপকুন স্কুলা গসপেল তেনক ইতুসবত পগুনলা রাশমা লাইন ইনা বাদকে জাতচেসি ফান্তকস নাচকস স্কুললা হা গসপেল তেনক সবত পগুনলা রাশমা ছিরকা লাইন ইনাং জিগিনাঙ্গা তাপচেসনি সাউন নিউন চাচেস ইয়ংতং গ্যালা ইয়োতকানতং সাসঙ্গন গাকচিস তং চুয়ু শিতাব সি ফান্তোস কুন সাবাত পাঙিশু সাঙা জিগা শাচাতে নক সোজুং ক্যাবিনেট ইস থাকচাসনা চকশিগা নাং ওয়াসালতে নক সালপেল তং টিনস্কেলে লনপো অশ্বিনী বৈষ্ণবি সালপেল সসপা জিকপোদা জাতে থাকচাত গুনিস কোলা শেদা জাদেন জিক খারিফ তন্তো গে ফিয়া মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস মাঙা চুসকা নিস কোলা নাং ওয়াসালকা নিস কোলা শেদা জাজ
1: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया. आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं. और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया. उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं. कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया. तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से.
0: जमनी शील धनी योगी जख्सी जैसे डाले कुल्ला উজুং আজদে পিডব্লিউডি টঙ্গিক বাসির উল হক চৌধুরী মাহবুদি ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার ইজ স্কোর চাতেনক ইতুস খংই জমনি শিলদানি যোগেজাক এম আই এম সি কা টালিক যাচ্ছে সিপিয়া টালিক ছাচাং এ থকনে জিক টক লেনা চাতেনক ইনা সুলগুনা কাশানি লেনা সঞ্চিল ফুলঞ্জিক তং ইন